Ole timers you from Saltonga le wa lua minute te aile tu laiono ya ele nei foi vai ngala fiafi a e fa fong be pel tau tua tua lau proclam sa mo si fong o Saltonga ton rela ta tu se tu afu fai nga pa anga ya ma o penga ta fa ilangi ya la foi tala tau longo longo ya wa fo ile longo longo pu ile ina o fa fong ta po ye si ta tu tu nu ya ile nei fo so ta inga va va la lata ya awale si fi fo yo so ta tu tu no lo ai ta malele so sta fo ni lo langi ya em se la fo yo so ta tu ai nei me pone ya ma le stetto vittoria ya awale ta po inga so ta tu tu no e u ya fo ya la toa ma ya fo fa fo ngo ye ni so ala ta mala leo ya o se awala fo le ya fto ama futo mai ni so tu a ma tu na tu asin sina ile tau tua mle au nangal si ufonga o Saltonga ya e ala itala tau longolongo ya ae usimaya la ufafonga

Ole time si fong salton a lewa suma 5 minute tele tu la fitu tawa lunga fo inam tato proclame o asi singa i mota nga singa se before masan yai ya o si sao leo le tautu al si fong salton a imana tu inai la to uma ya o lo fa before fa tau to lia i so se tu inga nga singa se le ngate tono mota malawa fa before ai o sulfa inga mota nga singa se ya ai mese fo yo la to uo Befuna yai in maft young, if I have a woman for no longer, and most see your maft tang al malangal malimroti, ya my lato for a tonal to essay. Elfa memoi, ya far for in a furro tattoo, two or tattoo singing as an assay near fiafi. To yellow fatu tuanga, my talo and a lava oi, ya my fatangia to the tattoo tua, ya if I fong in a lava tattoo tar sanga. Lei se me fainta ya teia, ya sulfa ya iti ngam fainta, tonga fitinga ua. Se linga tari seu, ya tatou te fatutu perlo o soifu perlo tatou tua. Ya to mo volfa poponga o tatou proklame ili vaya soa sau ten masani. Ya ai, o lo o fawo perla u fafunga anga, ya ito teime lo tol tatou proklame. Peifo na masani ni astofi le aso momu oktopal nefo ito sanga o tatou Aulia Malmanuia, nei masina lona sifulu o tausanga luafe, male lua sifulu male ono. Ya olono winga o leua amata ono fatau muava, le saalfo laungo ni tausanga. Leua taule numera sifulu, ya toe lua nai masina o loo mulmulimai. Ya ona ato efo ilia, matau nuu ilisi uyo nefo I tausanga. Ya tatu tufaftai epero tatu tua te tono lo fapena, ea ainga taitasi. Mai se la to lo fa fun mai o fo in fa fi ta u lo fta ya im ta to ya oi ya yal te to nu o lo tap sa in pe lo ta to tua ya o ta to fa mo mo nga mai so fu fu nga o le nga te to nu ainga ya fa pe fo I e kalesia o maftanga ya ma fi anga fo ma la fanga le nga ta fo I ya to nu ma ma lo langi ma so ta to ai nei ya ai o lo fa pe na fo I ona tato moritar sanga mosio tato tunu sa mor tato tofi ya mase ya ole fainga malo olo tula I men leva tau man tu fo ina yu tato ainga mase onai tamali I tamali fo wa filfili ya la fo to fai pulo le tu malo mo le tu malo ya itu langa fo fa masinonga lo tali tali ya sita unga ya mo le mawina fo leva ya so tu langa sa e mai moa ya ma sil sila ma mata watu motava va ya tu ni so va nga pi on fa lia ya ile tu langa fo yor so sa mai fa mu yanga mal ta ma ainga ile molinato sui fai pule ai tu malo fa le alili ya ato ai fo I male vai mo tolu yo ela ngona fi fia to tonu lo fa fo mai la to uma mai ni fo I tu malo ya msalo ma tu fa fi fi ina la si sila mla mai mo tala ave mai ya elangona yale mita mita ole nganga male nganga fifia peta sina tu langa mana ye ni tu nuua tato wau mawai mo tato no foi ya e vala vala tele tu langa I sotanga e ma maftanga sa mo e wa e no funo forta nga tailo na nu se I vanga na au fai ni so ovo ia e poni maftanga au tervo tu langa fa pena fa to afelo ile ya sia sia ya o atununi ya e matua I mtautia le a le fina ngalo le tua pio na au mei tatu ni atunu I fafu I le mamao lo wafio anga a e te alalai sa mua e malo tanu utat savarivari mei alo ta maftanga marta filo inga le fai ni atunu pe ya kautenu ufatasi ya ole upu tonu walna ole upu tautino ama ole upu sa matua manei ya fealo faninga Meso maftanga ini ya tunu. Me voila le leta uwa ye kale siya. Olo e nga luye. Ya olo. Olo faasino mangan na tu so olo nuuna. Ea le lau kale siya lo e nga luye. Ya wanaeti tau tuai. E fa alo alo itapa au. Matausi itapa au. Ta mali o ainga. Ya ma ae matua ma mao wa fio anga malalfanga. E te fio mo ye ma e su mo ye. Ia moto sawe. Desu pe o nai va inga na e la ta ita ma tau ni e tunu.
ia ua faapea ona tatou saʻili malo ma saʻili manuia te ia le ua tatou mafuta ia le faatitaʻiga faigofio a ia ae leʻi iai se faamoemoe o le a tasau mai tuā e le siʻosiʻo salafai ae o tasau o tanofo i se tamaʻitaʻi a mai iupolu i tumuā ia ao le malaga mai fafo ia le ua teʻi au fetau iai ma lenei foʻi tamaʻitaʻi mai le afioaga ia teʻi a le ua talofa atu ai malofa mai foʻi ia ma mafuta iā ma foaʻiina mai le oloa le atua seʻia oo mea le teminei tusa o mitamitaga na ma mauiga na o le tatou malaga mai fafo ia o sa moa e nofonofo a le tagata ia e pei foʻi le foliga e fiasiʻi mai le tauā lesi tupulaga i lesi tupulaga e moʻi iā e fealofani ia aiai tulaga faapena sa vaaia e oa faitaʻiga faigofio seo matou foʻi faaletolu i sa matai uta sa matai tai o fagafau o le matuā feʻainaʻi foʻi aso ia e matuā aiga le ua malamalama e fonei e toto ma ano ivi aiga uma tagata ao aso ia sole ia e tauai alā vane le faafoga mai fai ae leai sesie maliu tusa o matautia tusa e matuā fetaʻei ulu o foliga ae leai ma sesi ia sisilaʻi le alofa o le atua inā aso ia a le ua mai fafo okaoka e se tulaga manaia le alaua o mai fafo toe foʻi atu i sa moa ua matuā matautia le fusia i le feaalofani matuā leai se vaega faapena otoiai ni feʻainaʻi ua matuaʻi peia tasi le nuu ia faapena foʻi la i mafutaga le ua iai nei i le mamao faleālili mamao faleālupo ma fagafau a lea feiloaʻi peia na nuu faatasi i le manei o auala le atua ua nae teʻi oe ma e talitonu i laʻutala lenei ia e leʻi matuā lē masani iā o i lesi a lea ua teʻi au lua fetau i le pinko peia te lua mai faatasi le nuu e tasi ia ae leʻi fuafuaina e sesi inei vaega tusa onai vaaiga leleina lē tate iloa e taʻita mauiga leleina lē tate matauina e taʻita ia ina ua tatou malaga mai fafo o le uiga o le faamatalaga o a tulaga o loo tupu mai sa moa le taiminenei e matuā lagonaina uma e soo sa moa i tonu o seo tatou ai faatitaʻiga o inei iā tatou melepone pe o tulaga o loo tapisa ai ia ma vevesi ai luga o pega te faailagi o leā avatū a mai ia a tatou faasoa e pe tau te feiloaʻi foʻi tatou tatanoa foʻi lea ia e lagona uma peia e tasi uma le tatou nuu pe tau teo mai uma le nuu le tupu mai le faavelave tusa tau te lagona ina uma ia ai ona o le mafanafana o le toto e saʻo iā ia le upu seo tatou atunuu o le tatou atunuu e loo se atunuu o le aiga ia u matuaʻi oʻu ioe ma utalitonu i le toto i le mafanafana o le toto o le mea o le aiga ia ae taloseia pe ona uiga na te lagona ai lo tafiafia i le au mau ai malala foʻi ma papaau i atunuu i fafo te lē o le masaniga fealofaniga ia ae leʻi soifua faatasi mai se afioaga ma ia alemea leiai peia e tasi le nuu e o mai uma ai tagata uma ia feiloaʻi atu le pinko peia e o mai uma le nuu atu le lotu peia olae o le lotu e le lato nuu i le manaia ia o auala uma nei ni tapenaina a lo tatou atua le tatou te ioe ma talitonu iai ia tatou mafutaga e ese le mafanafana ia laga e lē teʻiteʻi taʻuta e taʻu tatou o fanau a le atua a masalo o le mafuaaga lenā ia o lea ua 25 minute ou te ai le tulae fitu a le a taina faapitoa le pese lea e momoli tu ai lo faaga o le aunaga le siʻufoga o le saʻotoga ia e pei ona ou taua le taimi mosola ia o le lē avanoa ai o le afioga iā taefu maria tuua i le polokalame o lenā vaiaso ia ma lenei foʻi vaiaso ia ona o tapinaga o le aso ataeao ia o le a tuu faatasi ai se tasi ona alo o le alii o steve vao tuua ia ma se tasi ona mana mea o le tate lii mau masalo fetoʻata vaai ai taeao ia a lea ua tapena i ai ia aiga na lua ia uā le taliaina foʻi e alo ma fanau ia ma sauni e tuu faatasia i le sakalameta o le faipoipoga ia le lala a
ma mole toi lo fa angam fa mulianga fa pe fa fa mo le fiona toi fu ma vie tua e a mes fo no falo e mes ole li osti e a mes yana mana mia ya fa mo le tua lo fangi le tua le to se anga e ona fa ta un wina lo le lo lu fa mo mo ma na ye tele msalo le wala le ole fifia e a ma mana o mia lo tato tua o le fa pa ia le o le tama maliteni e a matalia le le sakala meta o le faipoiponga ya e mule tu e lo faanga le unanga si ufongo sa otonga ya e lau susunga ali Steve e a masia umana mea walo lua faa mwemoe i le aso atayao i a uli masau i a lua faa mwemoe e a ma i a tupu maola mafua fole niu e oe e leise mepa pole ni atunu pole atu e ngā fua e fua ili niu e tele atu pe Australia ya e tau siye tatou ya e mesho ilo loa tau wa mailo tatou tuwa i famanu ya tele le tuwa ilo uluwa famemoe ili aso atayao Steve ya masia umana mea ya e mesho ilpa iyo a ingana lua